bila, kao majka rođena za mene se borila. Došla si ko istina, oči mi otvorila, kao majka rođena.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačelaju. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 9. jun. Blizanci. Konjukcija Venere i Jupiter u kući posla donosi izvor prihoda na duže staze, saradnju sa osobama na položaju, bolje odnose sa rođacima, uspeh na polaganje ispita, slobodnim blizancima priliku za novu ljubav. Rak. Sa Venerom i Jupiterom u vašem znaku, vi ste znak u trendu. Ove planete donose i veću zaradu, saradnju sa uticajnim osobama i strancima, ljubav, proširenje porodice, napredovanje u karijeri, isplativ ugovor, svađa sa ženom na poslu.

0: slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.
1: Jebor, molim da da preteram, ne zameri. Ja radim, radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pašeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.